0: juodie, veimin tienus, joikkakin tiennäkätte nuorat. Ja just täällä mun fasverten fasti ja telefoni, mun fasverten totta täitä mun kuessi ringit. Muutto mun pian vastaan asci, Sami nuorella rothapel organisaatioona Sami nuoraitte ja tämän pohkulohpa leifo saiki nuoraitte tjohkani joki tjohkimi ja toppe moi välje hova jodi heikki. Saara Juuso, jatka.
1: Tämän vahkoluohpaa oli nuoren organisaatioon Saami nuoras jähkitsohkin levongeris sveltä kieltas. Tohko leitsi sulli kaavtsilugi vihta nuora tsohkana miehtä ruotapel Saami. Servostallan ja sosiaali aktiviteet leitsi kulttajis.
2: En väldigt uppskattad mötesplats för unga.
1: Det blir nu stävda en bajk i Norge, ja den är så härlig att tacka att han sommar svasa hos en i gudse formal eller stävda dem. Så nu jackat eller jackitjock i mig är så Norge mot att det bäst hovstall.
2: Det är lockkraften till årsmötet, utan det är att de får vara med varandra.
1: Mattos kom jocka mock i seret, valde ju i sami några ovda sagadålin. Så skulle jag tjälka hjorta, men som har lite fåmarsuktigt. Är det här psykologiskt därförsvåda, ja återbesvåda några i kaskas.
3: Jag är bara så himla glad att ungdomar...
1: Sån lär ilus gå några i lilla luchtammars sunge. Jag då är ju skönt det somma bara att sami nåras. Sunge kanske hade olo bara på det.
3: Det är mycket jobb nu för mig.
1: Ohti Sami nuora saakadolli Sara Elvira Kuhmunen lämmas organisationen Junnochis kokti tuha koktelu jouftarais. Ja sen kuodaa tal saakadolli saji Nanu Vasahusaikkuin.
4: Det känns lite vemodigt att lämna
1: när jag har varit... Så innan vi har varit vi här i skolan lämmas mjölde vihta jag i. Läst våra oss i nuora roll med Elimis.
4: Ja, som perspektiv och...
0: Jo, det... kuulade tämän Sami nuora sirvi joki tjohki, missä mille jo pää levon jieres sölti, että kieltas. Asi toima heikka Ida Ostot ja Saara Juusa, ja asi kuulla ei tehtyä Stivramen lohtuu, Tyyra Fjellgrena, Sami nuora Ova Saatalli, Mattoskum ja Sami nuora Ova Saatalli, sanoo Saara Elvira Kuhmunen. Täällä me kuulla tämän joi Plime laulaa, här för dig Maja jag vill ge Nattlands myr. Ja, det är många myringar som håller sig roligt att kolla Sami genom Jodihäkin.

0: Sigridiä suojainen mirror. Täällä pääsät kuulet nuppi uusi tasko. Täällä reporter Johannes teki just kalvemuska. Mä maan aloja päivä. Ohtsen pöytä tjöjäljä tjöjäs. Finali kiili radionammassa programma raittuin on mai väkkis.
1: Petti Johansson on parkkitaas enätolokontuudesta kaivona kieltässä. Kalolla ollut nuora kehälki täällä enätolon täppä kaivon koulussa.
2: Tämä on ruusi hieman uudelle. Minä ajattelin, että spesiaalit on mai vakkis. Tämä on ollut nuoret. Mä palkin hieman parkkuun. Ja minä olen merkkimäläiskontuurassa, että heillä meitä stora intresse olis kommunas att bort i ruktot ena parkui.
1: Just i aini bäckten ena tolu dappi dinkels ja getstek to i lamuskelta i stora vuonna noin. Må hårdå dappi da gikk du jo.
2: Da må silt ha vært lokalkjennskapet mot å roe seg med at kajvåene ser bort ena tolu og for eksempel det stora vuonna. Ja, men jag kan inte säga att jag tar ut att jag är fullt på höjden med rejsen mitt. Jag verkar väl bort.
1: Lade du bort igen när man tappade anus nummer 112?
2: Då vi en gång satt det att jag dessvärre man tar inte där. Och då har du gått sig här med att det är stor intresse och har gjort det i drift.
1: Tack att 112 och hela huset. Din gick att på det stannet.
2: Ja, det har roat sig det med nu att tjänit det värt att det blir inte. Jag kom idag på kontoret till ett spörsmål jag brukar inte det. Jag satte klaget allt. Det värt att tjänas förhåll att det lönde faktiskt har ligget genom folk.
1: Måste klädas du där på ena du har lagit, låg i hoppas.
2: Mun ei jakka sahto tätä hattele direkt geppas parikat. Ennen jättä mitä kaivuunnes. Kada varkka muhtin sai honmai vakkis takkari jättä ma sille nuolu kelkki mun helstelle sadda olu. Tämä kotsi brytningsarmi.

Ser på min sædagi. Finna alki hienestämmen. Det är Charles Mitchide NRK Radio appa bokte. Och så bära sædaga NRK Radio apps. Ja därtill sen in. Det är serva hienestämmen. Mjölk sædagis. Måste fall raka ditt NRK gavhedgi. Alla fall hela små. Då hela fattis.

0: plaanadi suanga inne Jenni.
1: Joo, ja millä hekti kuullaan, että ruotsalää massimin taana. Tällä autakovan on suikkuvainen ja sähtä massi puoli päkkimä taanektui. Rääntöhus pelotaat lähevtuhan, että paitsu tuolu veikkuvainen kalksi kääpädit. Almu veikkuvainen äsjätouti Eivin torptaatja, että ruotsa ärpivieruutta autakovan taht kätnekaht ja reihka sähtää massit tämän arvu tässä just, että olla suht heppa pysh eftuhuusat. Kristalla salmu pelluta eppa pysh lää eftuhan, että paitsu tuolu veikkuvuota ja kalekka kähpedit ja suu eftuhuusa torju herhierä räntähus pelluta ja vel sverjedemokraattat. Ja pysh tätä paitsu tuolus ferhti kähpäti faamu voi saada tässä lai taas kättä pesse mehtsäi erinomaisesti tavvi ruotas. Se häliti hahte stahtas lä outsfästädus piptus ja kuolästämis. Lä maie saakka säämi illinvuis ja säämi koltobras, mutta oulu säämmänäkseen äidlä pohtsut ja te ferhtelät puhutat tässä lait.
2: Ja, men därför att det är viktigt att få en rättvisare balans mellan vem som har tillgång till marken i framförallt norra Sverige. Vi vill till exempel då att jakt och fiske, det ska staten ha ansvar för. Och det här handlar ju också om att stärka samiskt liv och samisk kultur som inte bara är renförande. Nu har det varit väldigt tungt fokus på de delar av samebyarna som har renar, men väldigt många svenska samer har inte renar. Och då behöver vi få till en bättre balans.
0: Bush, det är så jag går helt dit. Vadsadalo eller husa rika berustu min. Ja som mielessä stadalämmösen tuosta me tuumet konflikten. Sibot manji hasha ja datagar friksunna gili ja kaupokit kaska. Ja nu sahte konflikt pisti puolvipetjel tätsä son.
2: Ja, men vi vill till exempel ta bort rennäringen som riksintresse. Just nu så lamslår det stora delar av vårt land. Jag skulle också säga att staten har varit lite feg i att kliva in och döma av konflikter. Man kommer in väldigt sent och det skapar friktion mellan olika bygder, byar och i vissa fall så håller de här konflikterna i sig över generationer.
0: Bosch muistella, että sihalidi raafalas ja puoret outsellima ja samassa, että dit puoret veftui saami ellimis, mutta landak nuotte baadzatallu, millä stora industrie i bäsa lävvät agibäivai, tätä bosch.
2: Vi måste få ett lugn, en förutsägbarhet och en bättre samexistens och samtidigt då kanske ge bättre förutsättningar för samisk liv men utan att rennäringen som idag är en ganska stor industri växer i all oändlighet.
0: Tähte Baadzadalu berremassit nationala berustumi stahtysa mai reftimilde märkshadat. Tässä avastida bössä, että saamin lähuotolaagabokte sojuvon reftit ruoses ja siis kallikin lähtät. Ja toppi lää paatsatuallu tehalla soassi. Mutta taht ottaa aikaisessa paatsatuallu, millä onne, kosvuutsis kohterikon ja puo häärä, mitä saa koskaan, tahtan ne aippa säralaakan ja sivaltit olu areaaleit. Tahtaakaa konflikteit ja justle soahti, tällä staata soutsvastatu siihkarvuotas, koto hisahti saamelitsleet, tätä bysh.
2: Jag vill vara tydlig med att samerna som ursprungsbefolkning har ju grundlagsskyddade rättigheter i Sverige och ska ha det. Och där är renskötsel en viktig del i det. Men den moderna stora rennäringen som vi ser idag som sker med skotrar och annat, alltså det är ju någonting helt annat. Och den täcker väldigt stora areal, skapar mycket konflikt och där det blir otydligt i ett läge av krig och konflikt. Vem har ytterst ansvar för att stå för Sveriges säkerhet och konkurrenskraft? Och det har staten. Det kan inte då en enskild renförande same ha till exempel. Utan då måste vi hitta en bättre balans.
0: Mutta man saa tarpsa staata areala. Tässä avastida bössä, että siitarpsi haraaleit är herra sihkaresti ruoessa sihkarvuota ja sorjasmehtumvuota. Siitarpsi maittaitan vai äänne holma pesi pöydit ja kuolaasti tainkoulluin. Ja tällä neutraala ja voikkalaskin juokata taanoutsvastatusa. Tässä alas sinne takkadillia, että Eurooppa tarvitsee olla vähki Kiinassa, aivilta pys. Se on, että 80% osin, mitä tarvitsee olla märkätihte mobiiltelefoneja ja elbillejä pohti Kiinassa. Ja Ruotsalle tuoda ruuhkipotentiaalia ja ämpöruuhkit lyhtsä saattaa lähteä aimassa, että se on.
2: Vi behöver det till exempel för att säkerställa ytterst svensk säkerhet och oberoende. Vi behöver det också för att fler människor ska ha tillgång till jakt och fiske i de här områdena och att det är neutralt och rättvist vem som fördelar det här ansvaret. Och det är såklart också i ett läge där hela Europa är väldigt tungt beroende av Kina. 90% av allt som behövs till digital omställning, våra mobiltelefoner och elbilar går via Kina, så sitter Sverige på stor gruvpotential och där kanske fler gruvor skulle kunna ha möjlighet att öppna.
0: Tänäft hos att arju radhuspelladat moderaterna, mutta lämma i huos tahkulaase. Nä mitä verte tahkot voi reuta? Tässä avastida ristalla salmapelladaga energia- ja älausministar Ebba Busch. Att efter bäst här ett ambalus går ägna sin efterhusa. Jag är nippa i sådana att det vart dagar borde hårt säljima. Tällä lämmas on ollut konflikt tal ja ollut darja saamia pohtaa tämän pohtiko kehtsman ollut pohtsalat. Saami ällin ja kohtuura le ämpö viittiskodat ja siihkälle kesudjet paasetallu, mutta ei paasetallu saati sieltä vaikka manstuuriissa. Ja lävei olla svaitni, että kaunna nannu saami ällin ruosas. Ikki tuossa fokuseer paatetollui, mitä kaa konflikteja ja pissa autanäämi ruosas, tätä välpys lahpas.
2: Men jag tror att man behöver komma bort ifrån den omedelbara oron när man ser vårt förslag och se att det här skulle kunna skapa en bättre samexistens. Det har varit så mycket konflikter nu och det är väldigt mycket av stödet till samiskt liv och kultur i Sverige låses via en peng som går ut efter antal renar. Och vi, samiskt liv och kultur är så mycket bredare än så. Vi ska skydda renskötseln, men rennäringen kan inte bli hur stor som helst. Och det finns andra sätt att se till att vi har ett starkt samiskt liv i Sverige än att bara fokusera på en rennäring som då skapar konflikter eller lamslår svensk konkurrenskraft i andra delar.
1: Ja reporter Ashis Lee Elisa Hasel Asbjörnsen satt i hej vid hionejnar Eira junior.

0: Sigrid Suanjainen Mirror. Täällä pääsät kuullet noppi uusi tasko. Täällä reporter Johannes teki just kalvemuska. Mä manoloo ja päivä ohtsen pöytä tjöjäljäljä tjöjäs. Finaali kiili radionammaisessa programmaraittuin on mai väkkis.
1: Petter Johansson, de parkas ena tolla kontoret täppä kaivona kieltis. Kalola ollu nuora kehälik täl ena tollon täppä kaivon koulussa.
2: Tää on ruus jäämä nuora. Mä ajutat saat spesielt on mai väkkis. Tää blet ollu nuora. Mä palike hena parkkun. Ja mi orro merkin täs kontoret saat eli helges meit stora intresse Ollis kommunens att bort i ruktot ena bara kvin.
1: Just det är ju en i bäckten ena då låg däppet enkelt jag gett stäckt och i ett lamorskelt där i stora vannas en åren. Må har du däppet där gick du ju?
2: Ja, måsilt har varit lokalkännskapen mot var roes i men att Kajvånes är bort ena då låg och för exempel den stora vannas i. Ja, men jag kan men det sagt att jag men tar vi det fullt på höjde med rejsen mitt. Jag verkar väl bor.
1: Låg på att jag när man tappar anus när man kan att allu.
2: Då vi en gång satt det där chat. Dessvärre man tar inte där. Och då har ju vuxi här med att det står i intresse och har gjort ett i drift.
1: Tack ett ena då lon och hela husa. Tinikola på det stanna.
2: Ja, det har roats i det med nu att tjänit det har varit att det blir inte. Jag kom idag på kontoret till ett spörsmål jag brukar inte det. Jag satte klaget att det har varit tjänets förhåll att det lönner faktiskt har ligget i ena folk.
1: Måftlädas du där på ena du har lägit, låg ihoppas.
2: Men jag har sagt att jag hade direkt gepasparkat en av mina uppgivande. Det verkar muhtin sa i honom i vackis. Tackar ett när man ser en ålo. Gälkig och helst eller sådär ålo. Det är mycket i brytningsarbetet.

0: Planade suangaina Jenni.
1: Joo, ja millä hekti kullan, että ruotsalä massi mintaan. Tällä autakovan on suikkuvanen ja sähtä massi puoli päkkimataan ektui. Rädhus pelotaat lähevtuhan, että paitsu tuolu veikkuvanen kaksi kääpidit. Almu veikkuvanen äsjätouti eivin torptatja, että ruotsa ärpivierot autakovan taht kätnekaht ja reihka sähtää massit tämän arvo tässä just, että olla suht heppa pysy eftuhuusat. Kristalla saamu pelluta heppa pysy lää eftuhan, että paitsu tuolu veikkuvuota ja kalakka kääpidit ja suu eftuhuusa torju herhierä räddehus pelluta ja vel sverjedemokraattat. Ja pysy tätä paitsu tuodus ferhti kääpidi faamu, voi saada tässä lai taas kättä pesse mehtsäi erinomaisesti tavi ruotas. Se häliti hahte staatas lä outsfästädus piptus ja kuolästämis. Lä maie saakka säämi illinvuis ja säämi kultouras, mutta oulusäämmänäkseen äillä pohtsut ja te ferhtelät puhutte tässä lähtä.
2: Ja, men därför att det är viktigt att få en rättvisare balans mellan vem som har tillgång till marken i framförallt norra Sverige. Vi vill till exempel då att jakt och fiske, det ska staten ha ansvar för. Och det här handlar ju också om att stärka samiskt liv och samisk kultur som inte bara är renförande. Nu har det varit väldigt tungt fokus på de delar av samebyarna som har renar, men väldigt många svenska samer har inte renar. Och då behöver vi få till en bättre balans.
0: Bush, det jag säger i går häktigt på att alla alla husa rika berörstu min. Ja som mielessä stadalämmösen tuosta me tuumet konflikten. Siibot manni haassa ja datagar friksunna gili ja kauppokit kaska. Ja nu sahte konflikt pisti puolvipäjäl tätä son.
2: Ja, men vi vill till exempel ta bort rennäringen som riksintresse. Just nu så lamslår det stora delar av vårt land. Jag skulle också säga att staten har varit lite feg i att kliva in och döma av konflikter. Man kommer in väldigt sent och det skapar friktion mellan olika bygder, byar och i vissa fall så håller de här konflikterna i sig över generationer.
0: Bosch muistella, että sihallidi raafalas ja puret outsellima ja sämmässä, että dit puret veftui saami ellimis, mutta landak nuotte baadzatallu, millä stora industrie i bäsa lävät agibäivai tätä bosch.
2: Vi måste få ett lugn, en förutsägbarhet och en bättre samexistens och samtidigt då kanske ge bättre förutsättningar för samisk liv men utan att rennäringen som idag är en ganska stor industri växer i all oändlighet.
0: Tähte Baadzadalluberremassit nationala berostumistahtysa mai reftimilde märkshadat. Tässä avasti tätä pyssä, että saamin lähuotolaakabokte sojuvan reftit ruoses ja siis kaikki lähtät. Ja toppi lää paatsatuallu tehalla soassi. Mutta taht ottaa aikaisessa paatsatuallu, millä onne, kosvuutsis kohterikon ja puu häärä, mitä saa koskaan, tahtan ne aippa sääralaakan ja sivaltit olu areaaleit. Tahtaakaa konflikteit ja justle soahti, tällä staata soutsvastaatu siihkarvuotas, koto hisahti saamelitsiläät, tätä pysy.
2: Jag vill vara tydlig med att samerna som ursprungsbefolkning har ju grundlagsskyddade rättigheter i Sverige och ska ha det. Och där är renskötsel en viktig del i det. Men den moderna stora rennäringen som vi ser idag som sker med skotrar och annat, alltså det är ju nu någonting helt annat. Och den täcker väldigt stora areal, skapar mycket konflikt och där det blir otydligt i ett läge av krig och konflikt. Vem har ytterst ansvar för att stå för Sveriges säkerhet och konkurrenskraft? Och det har staten. Det kan inte då en enskild renförande same ha till exempel. Utan då måste vi hitta en bättre balans.
0: Mutta man saa tarpsa staata areala. Tässä avasti det börsa att det är sidarpsi haraleit är herra sihkaresti ruoessa sihkarvuota ja sorjasmehtumvuota. Sidarpsi maittaidan vai äänne holmapes pyydit ja kolasti tainkoulun. Ja tällä neutraala ja voikkalaskin juokata taanoutsvastatusa. Tässä alas sinne takkadillia, että Eurooppa tarvitsee olla vähki Kiinassa, aivilta pysy. Se on, että 80% osin, mitä tarvitsee olla märkätihte mobiiltelefoneja ja elbillejä pohti Kiinassa. Ja ruotsalaisille tuoda ruuhkipotentiaalia ja ämpö ruuhkit, liittyy saattaa olla toimassa, että se on.
2: Vi behöver det till exempel för att säkerställa ytterst svensk säkerhet och oberoende. Vi behöver det också för att fler människor ska ha tillgång till jakt och fiske i de här områdena och att det är neutralt och rättvist vem som fördelar det här ansvaret. Och det är såklart också i ett läge där hela Europa är väldigt tungt beroende av Kina. 90% av allt som behövs till digital omställning, våra mobiltelefoner och elbilar, går via Kina, så sitter Sverige på stor gruvpotential. Och där kanske fler gruvor skulle kunna ha möjlighet att öppna.
0: Tänäft hos Adarju radhuspelladat moderaterna. Mutta lämma i huos tahkulaase. Nä mitä verte tahkot voi reuta? Tässä avastida ristalla salmapelladaga energia- ja älausministar Ebba Busch. Att efter bäst här ett ambalus går ägna sin efterhusa. Jag är ni på ett sådant att det var att det gav både hotsällima. Tällä lämmösen ollut konflikt tal ja ollut arja saamia pohtaa tämän pohtaa, kun kehtsman ollut pohtsalat. Saami ällin ja kohtuura le ämpö viittiskodat ja siikkalekin sudget paasetallu, mutta ei paasetallu saati sieltä vaikka manstuurissa. Ja läve ei ole suaitni, että kaunon on annu saami ällin ruoses. Ikitus ja fokus ei paasetallu, mitä kaa konflikteja ja pissa autanäämi ruoses, tätä velbys lahpas.
2: Men jag tror att man behöver komma bort ifrån den omedelbara oron när man ser vårt förslag och se att det här skulle kunna skapa en bättre samexistens. Det har varit så mycket konflikter nu och det är väldigt mycket av stödet till samiskt liv och kultur i Sverige låses via en peng som går ut efter antal renar. Och vi, samiskt liv och kultur är så mycket bredare än så. Vi ska skydda renskötseln, men rennäringen kan inte bli hur stor som helst. Och det finns andra sätt att se till att vi har ett starkt samiskt liv i Sverige än att bara fokusera på en rennäring som då skapar konflikter eller lamslår svensk konkurrenskraft i andra delar.
1: Ja reporter Ashis Lee Elisa Hasel Asbjörnsen sa att de hej vi hionejnar Eira junior.